number one hit music station, 95.5 Antenna 5.

the deserts of Sudan and the gardens of Japan.

dock of Tiger Bay, on the road to Mandalay, from Bombay.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

listening to your favorite songs on Radio Antenna 5.

0: Sedem v sedem. Sedem super hitovi za početok na denat. Točno je 7 časot i 30 minuti.
1: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
0: Kostim za kapenje, šešir, peškir, Sara Fashion. Spremni za leto? Do 70% popust na kostime za kapenje i letni aksesuari. Tvoj stil, tvoj odmor, tvoje leto. Sara Fashion, that summer feeling.
2: Велата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува. Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје, повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември, AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Експо, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий ги технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината.
4: Очитувана публика. Само сонот е стварност. Таму нема вчера, ниту денес, ниту утре. Останува само надеж и очекување. Се што збива е само во мечтите и секоја мисла сон за соноте. Историјата е низа халуцинации, човештвото во привиди живе и кине со лаги на усните. 17. Македокс, од 20. до 27. август, во Куршумлијан, Сулијан, платото на Музеј на Македонија и Лабораториум.
0: Слушајте на Антина 5. Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антина 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
1: Sport Vision со супер Back to School понуда. Чемпион пакет, тренерки патики и ранец за само 4290 денари. Дополнително, искористете ги летните попусти до 50% кои важат цел месец август. Sport Vision, ние сме екипа.
0: Ова лето, филмот повторно е под звездите. Скопје City Mall и Cineplex ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот руфтоп во градот. Руфтоп Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
5: И ова утро, будење со супер хитови, и интересни муабети. Утринска програма на Антена.
6: Во моментот во Скопје имаме 22 степени и денес не очекува сончево и топло време со мала до умерена локална облачност. Попладне во планинските региони ќе има зголемена облачност и услови за краткотраен дожд и појава на ретки грмежи. Ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец, сепак температурата до високи 38 степени во Скопје до 37 степен. Од утре потоа следува период на претежно стабилно и многу топло време. Во сабота наместа ќе има нестабилност проследена со засилен ветер, пореден дожд и грмежи, но и покрито во планувајте од викендот, недела температура на места се очекува да надмине 40 степени. Што се однесува пак до сообраќајот ово утро, се одвива напречено по суви коловози. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е зголемен. Од граничните премини полого чекање има само на граничен премин Табановце. Времето на чекање за влез и излез од државата е некои 30 на минути. Ова е утринската програма на Антена. Јас сум Антонио, со вас се до 9 часот како и секое утро. Измина блокот 7 во 7, а сега зашто ќе продолжиме, ќе слушнеме Стела Лефти, следува и Хери Стайлс, предходно Тейм Импала и Джени.

Ова е утринската програма на Антена, некаде 15 минути до 8 часот слушаме одлична музика, познати хитови, но и песни од нови имиња како Стела Лефти, која што е новата кантри звезда од Америка, е слушат днес во Бостон. Патем речено, таа е дел од новите имиња што се номинирани за годинишните MTV Video Music Awards. Наградите ќе се доделуваат на 27 септември во Лос Анджелес, а Стела Лефти е во групата на најновите изведувачи како Оливија Дин, како Кали Учис и Дон Толивер, кои за прв пат се номинирани оваа година. Инако, според вчера објавените номинации за MTV Video Music Awards, најмногу номинации има Мадона. Мислам дека тоа е големото изненадување. Има вкупно 11 номинации, меѓу нив се и тие за најдобро видео, за изведувач и песна на годината. За неа е Тейлор Свифт со 9 номинации, додека Ариана Гранде и Сабрина Карпентер имаат по 8. Меѓу номинираните уште се и Бруно Марс, Pink Panthers и Зара Ларсон, како и Шакира. За нешто повеќе од еден месец дознаваме и кој оваа година ќе бидат најголеми фаворити на

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 8 časot.
2: Pretirate, ajo, si odmem. Čau.
3: Smetka?
2: Da.
3: Vednaš?
4: Prva platežna kartička za deca.
5: Halk Bank. Važni se decata.
6: Naš roden ден, ваша прослава. Учествувајте во големата роденденска наградна игра на Diamond Mall од 14 август до 21 октомври. Со секоја сметка од 1000 денари или повеќе, станувате потенцијален добитник на автомобилот Geely City Ray и многу вредни шопинг ваучери. А со платежните картички на Halk Bank добивате двојно повеќе купони и двојно поголеми шанси за награда. Големото излекување е на 21 октомври.
7: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Соколите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
8: На место број 1. Оваа недела во Америка. Ела Лангли.

0: Пасоше.
1: Проверено.
0: Резервация.
1: Проверено.
0: Полнач.
1: Проверено.
0: Рута.
1: Проверено.
0: А горива ставя?
2: Проверено. Окта. Програма гаранција. Предвидлива километража, подобри перформанси, почисто согорување. Истражување на Стратум R&D за прецепциите и искуствата на потрошувачите со бензинските станици во РСМ. Проверено за секое патување. Окта. Енергија за живот.
3: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 22 степени.
5: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
6: Точно е 8 часот.
7: Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
8: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
9: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
10: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
11: Внеси забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мк.
12: Штеди во твој ритам со орочениот депозит Мојплан. Стопанска банка ви овозможува

0: Depozitimo evra. Гарантирани за рок од 25 месеци. Понудата важи до 31 август. Стопанска банка. На ваша страна.
1: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
2: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
3: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
4: Антена 5, плейлиста, спонзор, ДМ. Антена

0: Посончањето избира нежност. Во ДМ ве очекува голем број на производи за нега посончање, што ја хидрираат, ја освежуваат и ја негуваат кожата. И имаат секогаш поволни цени, затоа што секој сончев ден заслужува нежен крај. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор.

0: Moja antena, спонзорирана од Телеком.
1: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
2: Добро, подобро, тазе, солено, едноставно, совршено, тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе, попкорн, предобри.
3: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
4: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
5: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава со вкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра, петок промолотари од 4.000 евра, сабота кеш лотарија од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
6: Sorry, what is the Wi-Fi password?
7: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
8: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабайти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
9: There is a difference from the other stations.
10: They're just spending electricity.
9: We play today's best music. This is Antenna 5.
10: This is Antenna 5.
9: Macedonia's number one hit music station.

Samarin na Kantoma në Korshën Powerplay Hit 90 frekvenci, slushna ti vo moja antena sponsorira në Telekom fëtërje qasë do trinska dhe programa. Ja sum Antonio Stano, në sola se do 9 qasot. A baka do e prashëm, dali vi se slučilo dhe zabeleshite dhe ka telefonot ve slusha shto zbëruat i po toa dhe vi servira takve reklami? Dali niko ste prezemale aplikacija i автоматски сте притиснале се согласувам без да прочитате што точно дозволувате. Не сте единствени, но токму таа навика може скапо да ве чини кога станува збор за приватноста. Ново истражување на британската организација за заштита на потрошувачи Which открива дека некои од најпопуларните апликации Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, AliExpress и други бараат ризични дозволи кои не секогаш се неопходни за нивно функционирање. Еве некои од клучните наоди. Xiaomi Home бара 91 дозвола, од кои 5 се ризични, например, пристав до микрофон, точна локација или читање датотеки. Facebook бара 69 дозволи, од кои 6 ризични, WhatsApp 66 дозволи, од кои 6 ризични, AliExpress не само што бара дозвола за микрофон и локација, туку и праќа масовни маркетинг мейлови без конкретно да побара согласност предходно. Некои од ризичните дозволи вклучуваат и пристап до микрофонот, значи може да ве слуша апликацијата, пристап до датотеки на телефонот, документи и фотографии, прецизна локација, односно следење движења во реално време, информации за тоа кои други апликации ги користите. Зошто сето ова е проблем? Иако дозволите на прва некако изгледат како формалност, тие често овозможуваат апликацијата да собира огромни количини лични податоци, кои подоцна може да се користат за рекламирање, анализа и дури да се споделуваат и со трети страни. Од Which велат, корисниците мислат дека добиваат бесплатна апликација, но всушност плаќаат со своите податоци. Како да се заштитиме од сето ова? Еве неколку практични совети. Значи, прво читајте што дозволувате кога инсталирате нова апликација, не брзајте и не прифаќате се. Проверите ги дозволите во поставките на телефонот и ограничете ги оние кои што не се неопходни. Избегнувајте непознати апликации или оние со лоша репутација и размислете дали една одредена апликација на вистина ви треба и што и давате за возврат.

0: Златен доб. Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
1: На место број 1. Оваа недела во Америка. Ела Лангли, Choosing T.

0: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 13 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: Тој седум или на minkredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Minkredit. Финансиско друштво Mint SN.
1: Edelprom, вашиот доживотен партнер за автостакла.
2: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Pilkington, Saint Gobain, Olympia и XYG.
2: Продажба на Valeo брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Edelprom.mk.
2: Квалитет што создава доберба.
1: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
3: Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува.
5: Родена во Канада, со огромна љубов за музика, особено виолина и саксофон. Таа е препознаена како влијателна фигура на хаус сцената, со својот динамичен продукциски стил. Клуб Ребел ви ја презентира Адриана. 22 август, сабота. Совршена ноќ за совршена забава.
6: Секој чекор е почеток на промената. Секој километар е нова победа. Одбери го својот предизвик. Маратон, полумаратон, штафетен маратон или трка на 5 километри. И на 4 октомври стани дел од Визер Скопски маратон. Пријави се на skopskimaraton.com.mk. Визер Скопски маратон. Тарчањето ќе те промени.
7: This is Antenna 5 Yesterplay.
8: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
7: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Osvežitelem Laden čaj s okus na limon, praska, brusnica i aromija. Najcool Laden čaj ova leto.
1: Кога летото те чека?
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некоја од Емкеш подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. Емкеш.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation. A Sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5. Vesti.
1: Republika Češka go podržuva članstvo to na Severna Makedonija vo Evropskata unija i je podgotvena da napravi sve što je potrebno za zemljava što poskoro da stane členka na unijata. Ova go poraće Dene, zamenik predsjedatelja odna vladata i minister za nadvorešnje raboti na Češkata Republika Peter Macinka, posredbata so ministero za nadvorešnje raboti i nadvorešna trgovija Timčo Mucunski. Na plenarnata sredba vo Vila Ohrid Macinka naglasi deka članstvo to na Severna Makedonija vo Evropskata unija je prioritet za Češka i deka zemljata je podgotvena. Готвена да го сподели собственото искуство од пристапниот процес. Министерството за одбрана на Русија денес објави дека е извршена размена на воени заробеници со Украина. Како што е сообщено, 103 руски војници биле вратени од територијата контролирана од Киев. Во замена биле префрлени исто толку воени заробеници од вооружените сили на Украина. Минато да недела Русија и Украина прво разменија цивили, а потоа и тела на загинати војници. Времето денес сончево и топло со мала до умерена локална облачност, а дневната и максимална температура се движи од 30 до 37 степени Целзиусови. Поред УХМР следува период на многу топло време, во деновите од викендот има услови за локална нестабилност со порен дожд, грмеж и засилен ветер и изолирано невреме. Дневната температура наместа се очекува да надмине 40 степени. Беова вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 19 август 2020.
0: Antena 5 temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 33 степени.
3: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Sparkasse Leasing и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Sparkasse Leasing.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: Еден точно време. Точно е 14 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
0: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.

0: Посончањето избира мнежност. Во ДМ ве очекува голем број на производи за нега посончање, што ја хидрираат, ја освежуваат и ја негуваат кожата. И имаат секогаш поволни цени, затоа што секој сончев ден заслужува нежен крај. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Глобалната звезда Ариана Гранде неодамна го објави своето 8-мо студиско издание Petal, кое ги освои листите од обете страни на Атлантикот, заедно со албумот како втор сингл ја објави насловната номера која промовираше во текот на концертите од својата Eternal Sunshine турнеја. Petal и донесе топ 10 хит во светски рамки. It's a

0: Ovo leto Filmot povtorno je pod zvezdite. Skupje s Citymall i Cineplex sve pokanuvat na Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Руфтоп во градот. Руфтоп Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
1: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава со вкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра, петок промолотари од 4.000 евра, сабота кеш лотарија од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
2: Костим за капење, шешир, пешкир, Сара Фешан. Спремни за лето? До 70% попуст на костими за капење и летни аксесуари. Твој стил, твој одмор, твое лето. Сара Фешан, that summer feeling.
1: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world. Од понеделник до петок, од 14 до 15 часот, Антена, Play, DJ. Најголемите хитови од минатото, сегашноста и иднината. Антена, Play, DJ.

0: Забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мк.
1: Денес планира мисија, шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
2: А јас ке ги носам децата, тамо игрите не завршуваат никогаш.
1: Се на едно место?
2: Секако, Ла Плаза Мол. Твоја урбана оаза, твој совршен ден. Ла Плаза Мол Куманово.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 16 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: Antena 5. Sponsor Mint Credit.
1: What time is it? Točno je 16:30.
2: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: iStyle ја носи понудата што не сакаш да ја пропуштиш. Новиот iPhone 16 може да биде твој за само 4.249 денари месечно. На 12 рати без камата. Само со лична карта. Моќна камера, брз Apple чип и батерија што го следи и твоето темпо. Се што ти е потребно во еден уред. Посети ја најблиската iStyle продавница или iStyle.mk и избери го својот нов iPhone 16. iStyle. Твојот Apple Premium Reseller.
4: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
5: Целата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Играј за забава, играј одговорно.
0: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
4: Од сега со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
6: Бесплатно рекламирање.
7: Антена 5 ви представува.
8: Спреми се за големото финале на летото. На екзитовиот Си Денс фестивал во Будва те чекаат суперзвездите Хугел, Шарлот Девид, Борис Брејча, Eurovision Winner Дара, Джон Ньюман и многу други. Се гледаме на плажа Бечичи од 28 до 30 август. Влезот е

0: Rodena vo Kanada, со огромна љубов за музика, особено виолина и саксофон. Таа е препознаена како влијателна фигура на хаус сцената, со својот динамичен продукцијски стил. Клуб Ребел ви ја презентира Адриана, 22 август, сабота. Совршена ноќ за совршена забава.
1: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
2: Јас сум Антонио Белковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 19 август се случиле следните настани во музичката историја. Во 68 по 58 епизоди на NBC се прикажува последната од ТВ серијата на Monkees. По првото прикажување, скоро сите поголеми кабелски телевизии во Америка ќе репризираат серијата. Во 71 Led Zeppelin од Ванкувер, Канада ја започнуваат северноамериканската турнеа. Бендот свири распродаден концерт во Пацифик Колосеум пред 17.000 обожаватели. Преостанатите 3.000 кои останале без билети започнале тепачка со полицијата. Во 40-та нови ден роден американскиот реге пејач и текстописец Джони Неш, еден од првите изведувачи што не се од Јамајка, а снимале реге во Јамајка. Го слушаме со I Can See Clearly Now. I can see.

Джони Неш со I Can See Clearly Now по повод неговиот роденден. Во 79-та на овој ден од срце фудар во својот дом во Калифорнија починува рокабили пејачот Дорси Бурнет. Неговиот пионерски придонес во жанрот ќе биде увековечен во рокабили Hall of Fame. Во 2001 пак починува американската сол пејачка Бети Еверет, најпозната по хитот The Shoop Shoop Song, подоцен преработен од Шер. Еви некој роден ден во 45-та роден е Иан Гилан од Deep Purple. Во 40-та пак на денешен ден роден е Джинджер Бейкер, основач на Cream и често нарекуван првиот тапанер супер звезда во рок музиката. На денешен ден 40-та роден е и Роджер Кук, член на Blue Mink, но најпознат како автор на куп песни за други изведувачи. Создал над 80 топ 30 хитови, меѓу кои е и I'd Like to Teach the World to Sing на New Seekers.

I'd like to teach the world to sing на New Seekers по повод роденденот на авторот Роджер Кук. Во 2013-та Кейт Буш преку својата веб страна од обожавателите ќе побара на престојните 22 концерти во Лондон да не фотографираат или да снимаат со мобилните уреди. Во молбата стои: «Многу сакам да имам контакт со вас како публика, не со айфони, айпади или камери». И уште ова во денешниот музички времеплов, во 74-та нови ден, омилената група на британскиот принц Чарлс, The Three Degrees, го добива единствениот британски бројден сон «When Will I See You Again?». When will I...

0: дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Радио возење на Антена 5. Спонзорирано од Телеком.
3: Од сега со Магента Моментс сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
4: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
5: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
6: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
7: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
8: Костим за капење, шешир, пешкир, Сара Фешан. Спремни за лето? До 70% попуст на костими за капење и летни аксесуари. Твој стил, твој одмор, твое лето. Сара Фешан, that summer feeling.
9: Listening to your favorite songs, Antenna 5.

0: Ja sam Boris Paunovski od 16 do 17 časov na Antena 5 radio. Ova je radio vozenje so Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža vo Makedonija. Novoto izdanje na Culture Beat sledovo od 17 časov. Zato ostanete na Antena.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 17 časov.
3: Pretirate, ajde, si odnem. Ćao.
4: Smetka?
3: Da.
4: Vednaš?
5: Prva platežna kartička za deca.
6: Halk Bank. Važni se decata.
7: Наш роден ден, ваша прослава. Учествувајте во големата роденденска наградна игра на Diamond Mall од 14 август до 21 октомври. Со секоја сметка од 1000 денари или повеќе, станувате потенцијален добитник на автомобилот Geely City Ray и многу вредни шопинг ваучери. А со платежните картички на Halk Bank добивате двојно повеќе купони и двојно поголеми шанси за награда. Големото излекување е на 21 октомври.
8: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Глобалната звезда Ариана Гранде неодамна го објави своето осмо студиско издание Petal, кое ги освои листите од обете страни на Атлантикот, заедно со албумот како втор сингл ја објави насловната нумера која промовираше во текот на концертите од својата Eternal Sunshine турнеја Petal и донесе топ 10 хит во светски рамки.

muzičar od Texas Leon Bridges, кој твори повеќе од една деценија. На 25. септември ќе го издаде албумот Happiness Anytime, а на оваа летна soul песна со влијанија на афро джез и фанк насловена Light the Way се здружи со денс триото Jungle. Таа наедно носи промена во музичкиот стил на Bridges, кој претходно беше познат по меланхоличниот рит.

0: Sorry, what is the Wi-Fi password?
1: Yes, right away. QZW, all caps, 3-4, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
3: Кога летото те чека?
4: Емкеш.
5: Емкеш.
3: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од Емкеш подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. Емкеш.
6: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
7: Република Чешка го поддржува членството на Северна Македонија во Европската Унија и е подготвена да направи се што е потребно за земјава што поскоро да стане членка на Унијата. Ова го порача денес заменик председателот на владата и министер за надворешни работи на Чешката република Петер Мацинка по средбата со министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски. На пленарната средба во Вила Охрид Мацинка нагласи дека членството на Северна Македонија во Европската Унија е приоритет за Чешка и дека земјата е подготвена да го сподели собственото искуство од пристапниот процес. Министерството за одбрана на Русија денес објави дека е извршена размена на воени заробеници со Украина. Како што е сопствено, 103 руски војници биле вратени од територијата контролирана од Киев. Во замена биле префрлени исто толку воени заробеници од вооружените сили на Украина. Минатата недела Русија и Украина прво разменија цивили, а потоа и тела на загинати војници. Времето денес сончево и топло со мала до умерена локална облачност, а дневната и максимална температура се движи од 30 до 37 степени Целзиусови. Поред УХМР следува период на многу топло време, во деновите од викендот има услови за локална нестабилност, опорен дожд, грмеж и засилен ветер и изолирано невреме. Дневната температура на место се очекува да надмине 40 степени. Беа ова вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 19 август 2026.
6: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
8: Температурата во центарот на Скопје е 34 степени.
9: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
10: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
9: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
10: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
9: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг куп купува за вас.
6: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
8: А1, точно време. Точно е 17 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
11: Culture Beat. Театар, филм, изложби, промоции, музика, шоу бизнис. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
12: Школскиот список пристигна. Ранец има, прибор има, тетрадки, патики, лаптопи, се за одличен старт. Има! Фати ги попустите до 50% на ананас и подготви се на време без трчање по продавници. Клик, бум, трас! Купувај на ананас!
13: Ова лето, филмот повторно е под звездите. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот руфтоп во градот. Руфтоп Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
4: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
5: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
4: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
14: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
6: Antena 5 плейлиста. Спонзор DM.

0: Турата ве дружат Сонја Панда и Баше се до 18 часот на добро познатите фреквенции на Антена Ширум Македонија преку нашиот вебсайт и Facebook профил. Вообичаено, на самиот старт Culture Beat хитот за денес беше ова Aero Vibe со Јале Јале. Оно што ќе биде следно на Антена, останете со нас, следува ово неделниот Antenna 5 Power Play.
1: По сончањето избирам нежност. Во ДМ ве очекува голем број на производи за нега по сончење, што ја хидрираат, ја освежуваат и ја негуваат кожата. И имаате секогаш поволни цени, затоа што секој сончев ден заслужува нежен крај. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
2: 1, 2, 3. Пробиш тип, Аквапарк. 15 години, а

0: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Etelprom, автостакла со врвен квалитет.
4: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава со вкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра, петок промолотари од 4.000 евра, сабота кеш лотарија од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
5: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. Nanti na pit.

Продолжение на Culture Beat. Слушнете неколку информации од културата, изложбата Чудни гости на Тијана Митовска се отвара денес 20 часа од мобилна монтажна галерија во паркот на Франкофонијата. 20 часа од исто така денес галерија при МКЦ пак се отвара изложбата Техно Неолит на Слободан Живковски. Денес уметничка галерија Аман во Гевгелија пак 21 часа со промоција на книгата Разбудена вода ќе биде поставена и Будна вода, изложба на стики од Дијана Петкова ќе бидат изложени 20 дела работени во техника акрилик на платно и комбинирана техника работени од 2022 до 2025 година.

0: Средниот ред Родриго Мора се согласија на соработка во следните 5 години. Договорот важи заклучно до летото 2031 година. Предходниот клуб на 19-годишниот португалски фудбалер беше Порто. Страсбург се договорил за дефанзивецот Карим Кулибали од Вердер, објавува Фабрицио Романо. Трансферот на 19-годишниот талентиран германски фудбалер изнесува 20 милиони евра, а вклучена е клаузула за продажба без бонуси. Пол Погба повеќе не е играч на Монако, откако клубот објави дека спогодбено се разделиле. Беова спортските вести на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 19 август 2026.
1: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 19 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
3: Антона.

0: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на milkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN. Гре си забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.mk.
1: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува. Родена во Канада, со огромна љубов за музика, особено виолина и саксофон. Таа е препознаена како влијателна фигура на хаус сцената, со својот динамичен продукциски стил. Клуб Ребел ви ја презентира Адриана. 22 август, сабота. Совршена ноќ за совршена забава.
2: Очитувана публика, само со оното е стварност. Таму нема вчера, ниту денес, ниту утре. Останува само надеж и очекување. Се што збива е само во мечтите и секоја мисла сон за соноте. Историјата е низа халуцинации, човештвото во привиди живе и кине со лаги на устните. 17. Македокс, од 20. до 27. август, во Куршумлијан, Сулијан, платото на Музеј на Македонија и лабораториум.
3: Подгответе се за два дена незаборавна музика на Airflow Music Festival, 28. и 29. август. Билетите се во продажба на wayin.mk. Airflow Music Festival. Не пропуштај!
4: This is Antenna 5 Yesterplay.
1: Antenna 5 Yesterplay. Спонзор Мак Петро.
4: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay. Oh!

0: Sekoga škoga patuvaš, ti trebaat mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, toga škoga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.

jeste TikTok zvezdi, a sega je muzička Addison Rae. Ja slušnavte sa Headphones On, inakum numera od nezinijota debi album iza den minatata godina, ta na svojte fanovi včera, im veti deka sleduvad novi i vozbudljivi nešta za što će izvesti vo bliska idnina. Во однос на информациите од културата, Europe House Велес вечерва 20 часот се отвара меѓународниот салон на Стрип. Со учество на поети, автори од Македонија, како и од повеќе европски земји, пак од 21. До 23. август во Велестево, исто така и во Лапидариумот во Охрид, ќе се одржи 38. издание на меѓународната културна манифестација Поетска ноќ во Велестево. А во продолжение од хитовите на радио Sonic Music.

Антена од хитовите на радио во продолжение за представени настани фестивалот на креативен документарен филм Македокс ќе се одржи од 20 до 27 август во Куршумлијан, потоа исто така и во Музеј на Македонија Сулијан, Лабораториум и Албанскиот театар ќе биде отворен утре 20:30 во Куршумлијан со проекција на краткиот филм Светињата стојат молкум, сведочат на Тео Панагопулос, како и долгометражниот документарец Кон запад во запата на Дејвид Бим. Целата програма на Македокс ќе најдете на профилите на овој фестивал на креативен документарен филм. А ние движиме понатаму на антена пред да го слушнете уште еднаш денешниот Culture Beat Hit. Време за Узел и Солто со Jamaican Bam Bam.

0: Ай, па јале, јале, ве сова денешниот Culture Beat Hit, тука е крајот на ритмот на културата, бевте заедно со Сонја Панда и Баже во изминатиот еден час на антена. Се слушаме повторно утре со почеток во 17 часот, Баже останува, ќе ве дружи со Ива, а од 18 часот, еве што е следно. Next, Ciao Antena, Radio Antena 5.
1: Currents are forming. New way of life is evolving.
2: You hear it first.
3: Antenna 5 Network.
4: Точно време на Antenna 5. Спонзорирано од Халк Банк.
5: Точно е 5 минути до 18 часот.
6: Како во Халк Банк? Халк Банк, услуги достапни и во пошта. Халк Банк. Важни се луѓето.

0: Sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5. Vesti.
1: Grad Skopje najavi avionska dezinsekcija protiv komarci će se realizira vo četvrtok i petok vo ranite utrinski časovi. Isto tako najavena je terestrična dezinsekcija na podračje to na gradot Skopje što će započne. Vo nedela će traje do sreda vo periodu od 22 časa do 3 časa naутро наредниот ден. Пожарникарите во Србија се борат со десетици пожари што беснеат веќе неколку дена во кои едно лице загина, повеќе се повредени. Дополнително, метеоролозите најавуваат од денес нов топлотен бран проседен со ветер, пренесуваат српските медиуми. Германското сојузно обвинителство соопшти дека утре во Пула е уапсен украински државјанин, осомничен за напади врз гасоводите Северен Тек во Балтичкото море. Андраш Бака, поранешен претседател на Верховниот суд, денес ја презеде функцијата претседател на Унгарија. Откако парламентот го избра на 11 август, на предлог на владеачката партија ТИСА, тој доби поддршка со тајно гласање од 140 пратеници, додека 6 беа против. Времето утре е сончево и многу топло, со мала до умерена локална облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец кој наместа долж поврдаријето повремено ќе се засилува. Минималната температура од 13 до 20 степени Целзиусови, максималната утре од 33 до 38. Беа вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 19 август 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 35 степени.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: Еден точно време. Точно е 18 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
0: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Citroen.
4: Citroen поддршка за соништа. Повелете.
5: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
4: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
7: Витаминка Времеплов. Во 1978 година, одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Ова лето, филмот повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Руфтоп Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота, од 20 часот и 30 минути, на најубавиот Руфтоп во градот. Руфтоп Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
0: Ова е Чао Антена. Спонзорирана од Citroen.

night, every time, every day vloški, всекој ден. Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.

0: Citroen поддршка за соништа. Повелете.
1: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
0: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
3: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава со вкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра, петок промолотари од 4.000 евра, сабота кеш лотарија од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
4: 1, 2, 3.
3: Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

καταπιέρα του Χαχόλη Χάμπερ στον So To Love Somebody. Μποτσά Αντίνα, σπονζόρι Ραναό, Citroën, η Αυτονόβα. Песната е дел од вториот албум Cruel World, кој го објави во април годинава, кој своевремено се најде меѓу најпродаваните пет албуми во Велика Британија. А од најголемите хитови сега време е за Charlotte Cardin, The Way.

0: Radio on 105 FM. 18:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 18 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
2: Антена.

0: Summer with Antenna.
1: What time is it?
2: Точно е 18 часот и 30 минути.
3: Citroen поддршка за соништа. Повелете.
4: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
3: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Костим за капење, шешир, пешкир, Сара Фешан. Спремни за лето? До 70% попуст на костими за капење и летни аксесуари. Твој стил, твој одмор, твое лето. Сара Фешан, that summer feeling.
6: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Citroen. Бесплатно рекламирање.
7: Антена 5 ви представува.
6: Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Expo, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий и технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината. Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
8: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 19 август се случиле следните настани во музичката историја. Во 68 по 58 епизоди на NBC се прикажува последната од ТВ-серијата на Monkees. По првото прикажување, скоро сите поголеми кабелски телевизии во Америка ќе репризираат серијата. Во 71-ва Led Zeppelin од Ванкувер, Канада ја започнуваат северноамериканската турнеја. Бендот свири распродаден концерт во Пацифик Колосеум пред 17.000 обожаватели. Преостанатите 3.000 кои останале без билети започнале тепачка со полицијата. Во 40-та нови ден, роден е американскиот реге пеач и текстописец Джони Неш, еден од првите изведувачи што не се од Јамајка, а снимале реге во Јамајка. Го слушаме со I Can See Clearly Now.

Джунинеш со I Can See Clearly Now по повод неговиот роден ден. Во 79-та на овој ден од срце фудар во својот дом во Калифорнија починува рокабили пејачот Дорси Бурнет. Неговиот пионерски придонес во жанрот ќе биде обековечен во рокабили Hall of Fame. Во 2001-та пак починува американската сол пејачка Бети Еверет, најпозната по хитот The Shoop Shoop Song, подоцен преработен од Шер. Еве некој роден ден во 45-та роден е Иан Гилан од Deep Purple. Во 40-та пак на денешен ден роден е Джинджер Бейкер, основач на Cream и често нарекуван првиот тапанер супер звезда во рок музиката. На денешен ден 40-та роден е и Роджер Кук, член на Blue Mink, но најпознат како автор на куп песни за други изведувачи. Создал над 80 топ 30 хитови, меѓу кои е и I'd Like to Teach the World to Sing на New Seekers.

I'd like to teach the world to sing на New Seekers по повод роденденот на авторот Роджер Кук. Во 2013-та Кейт Буш преку својата веб страна од обожавателите ќе побара на престојните 22 концерти во Лондон да не фотографираат или да снимаат со мобилните уреди. Во молбата стои: «Многу сакам да имам контакт со вас како публика, не со iPhone-и, iPad-и или камери». И уште ова во денешниот музички времеплов, во 74-та нови ден, омилената група на британскиот принц Чарлс, The Three Degrees, го добива единствениот британски бреден сон «When Will I See You Again?»

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Ситроен поддршка за соништа, повелете.
3: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
2: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Citroen.
5: The best music.
6: Let's go.
5: Antenna 5. The other stations just don't get it. Antenna 5 Radio Network.

Right, and so Dancing in Chains, voqa u Antina, sponsorira na o Citroën i aftonova. I tjelo së novio Citroën C5 Aircross može da bide vaše 29.990 evra. Najdobra tehnologija vo klasata, spektakularen ергономски 13-инчен каскаден екран, сега со специални услови за возилата на лагер, плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk. А од најголемите хитови сега време е за ремиксот на Up Now на суперхитот на Elvis Presley. Don't fly away, none.

0: from the heart of Skopje. Skopje. Number one hit music station. Antenna 5 FM.
1: Točno vreme na Antenna 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 19 časot.
3: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халк Банк. Важни се луѓето.
4: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
5: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
4: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
6: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Citroen. Антена 5, промо хитови, спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промо хит број 1, Джорджа Смит и

0: освежителен ладен чай со вкус на лимон, праска, брусница и аромија. Најкул ладен чај ова лето.
1: Штеди во твој ритам со орочениот депозит Мој план. Стопанска банка ви овозможува штедење со неограничени дополнителни вложувања, без пролонгирање на рокот на депозитот. Одлични каматни стапки до 3,5% годишно за депозити во денари и 2,6% годишно за депозити во евра. Гарантирани за рок од 25 месеци. Понудата важи до 31 август. Стопанска банка. На ваша страна. Антенна.

0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 19 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
1: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
0: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
0: Витаминка Времеплов. По 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
3: Дебуса, магнети.

0: лето. Твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
1: Сетех лето 48 рати 0 камата. Сетех лето телевизор попус мобилен. Ајти сетех лето попус клима, мали апарати, сетех фрижидер. 48 рати 0 камата.
2: Само во сетех аплицирај само со лична карта. Се. Само од 18 до 31 август.
3: Едолпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
4: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
3: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
4: Продажба на Валео брисачи.
3: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Едолпром.мк.
4: Квалитет што создава доберба.
3: Едолпром, автостакла со врвен квалитет.
5: Some stations play only one kind of music all the time. No variation, no variety. You deserve more.
6: Antenna 5 Radio Network.

Afterlife, Suspect of Gold, voqau Antina, Sunset, Zad, Nosovas, Ivaj Miki, Sido 2, se časot. Иеве какво време за утре најавуваат метеоролозите, сончево и многу топло, со мала до умерена локална облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Температурата утре се движи од 32 до 39, во Скопје максимална температура до 38 степени. Сега време за Анане. Пароле, пароле.

од најубавите песни на радио Белкандо со Images. И одбројуваме до новото издание на Сиденс фестивалот. Не очекува 28 до 31 август во Будва. Настапува Чарло Девит, Хугел, Борис Брича, Джон Ньюман, Енрико Сан Джулиано, ова само дел од потврдените изведувачи. Влезот на Екзиту Монте Нигро Сиедиш Сиденс Едишн е бесплатен со предходна регистрација и потврда на присуството. По успешната потврда добивате бесплатен електронски билет необходен за влез на фестивалот. Сите детали и регистрација имате на exitumontenegro.me. Сега време за Денис Ферер. Хеј, хеј!

следува ноќна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Ноќни патеки со Никифор Стојилков. Антена 5. Август 2026.

Atravessarei a dama faixa, se prepara, a bomba vai cair.

Radio Antena 5 D.O.O. Скопје. Тетовска 35. Управител и главни одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

0: ladies and gentlemen.
1: Antenna 5 Network.